Mirë se vini në Radion Zëri Tyrkia, sot është e martë, data 19 maj 2026, këtu në Ankara, ora është 15:30 minuta. Emisioni radiofonik të tërtës në Shqip ju mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West në satelitat Turksat 3 dhe 4, si dhe në internet përmes webfaqes trtdinle.com fraksion radiolar. Në emision e sotëm pas buletinit të lajmeve do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, Historie pa fund dhe A e dini se. Në varsit kozë do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Hilmi Velagoshti, bashkë me operatoren e transmitimit Asli Jikëllmaz, do t'jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

Të dashur miq, ju njohim fillimisht me titujt e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan bajti një fjalim drejtuar kombit pas mbledhjes së kabinetit në Ankara, ku u ndalte zhvillimet rajonale, ekonomia globale, siguria dhe politika jashtme turke. Ai deklaroi se pavarësisht paqëndrueshmërisë që po përfshin rajonin, Tyrkia ka dalë si ishull stabiliteti. Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë Hakan Fidan deklaroi në Berlin se Ankaraja e dënon me forcë ndërhyrjen izraelite ndaj flotilës globale Sumud, e cila po transportonte ndihmë humanitare drejt Gazës. Sipas tij, ndërhyrja ndaj anijeve në ujërat ndërkombëtare përbën akt të hapur piraterie dhe shkeljeve të drejtës ndërkombëtare. Gazeta gjermane Welt ka sjellë në vëmendje rritjen e industrisë turke të mbrojtjes, duke raportuar se Berlini po tregon interes të madh për sistemet turke të raketave me rrezet e gjatë veprimi. Sipas analizës, teknologjitë avancuara të zhvilluara nga Tyrkia po marrin një rol gjithnjë më të rëndësishëm në arkitekturën e sigurisë evropiane. Zëvendës ministri i punëve të jashtme të Iranit, Kazim Garib Abadi, deklaroi se në propozimin e fundit që vendi i tij ka paraqitur Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ndaljen e luftës, është kërkuar heqja e të gjitha sankcioneve të njëanshme dhe shfuqizimi i vendimeve të Këshillit të Sigurimit të OKB-s kundër Iranit, si dhe tërheqja e forcave amerikane nga zonat përreth Iranit. Ish-kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel deklaroi se Evropa është larg synimit për të bërë kontinentin më i fuqishëm dhe më i mbështetur në shkencë në botë. Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan bajti një fjalim drejtuar kombit pas mbledhjes së kabinetit në Ankara, ku u ndalte zhvillimet rajonale, ekonomia globale, siguria dhe politika jashtme turke. Erdoğan i deklaroi se pavarësisht qëndrueshmërive të brishta dhe paqëndrueshmërisë që po përfshin rajonin, Tyrkia ka dalë si shembull i ishullit të stabilitetit. Ai tha se kthimi në periudhën para luftës mund të kërkojë kohë, por vendi do ta vazhdojë rrugën më i fortë se më parë. Kreu i Shtetit Turk theksoi se kriza e nisur pas sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit ndaj Iranit më 28 shkurt, po vazhdon të prodhoi pasoja në ekonominë dhe sigurinë ndërkombëtare. Sipas tij, çmimet e karburanteve mbeten të paqëndrueshme, inflacioni po rritet në shumë vende, ndërsa problemet në zinxhirët e furnizimit dhe bllokimi në ngushticën e Hormuzit kanë krijuar një klim pasigurie globale të thellë. Ai kritikoi ashpër atë që e quajti ekonomi parazitare globale, duke akuzuar kapitalin spekulativ se po pasurohet në kurrizë të shtresave të mesme dhe të varfra. Erdoğan i tha se lufta mes Iranit dhe Izraelit ka kaluar kufit e durimit dhe po shkakton pasoja shkatërrimtare për miqënien ekonomike botërore. Në fjalën e tij, Erdoğan i vull në dukje se në një botë të globalizuar asnjë shtet nuk mund të mbetet i paprekur nga krizat ndërkombëtare. Ai kujtoi krizën financiare të vitit 2008, luftën Rusi-Ukrainë dhe pandeminë e COVID-19 si shembuj të ndikimit global të menjëhershëm. Presidenti tha se Tyrkia ka arritur të kufizojë efektet negative fal investimeve dhe masave të ndërmarra gjatë 23 viteve të fundit në ekonomi, energji, siguri, transport dhe turizëm. Sipas tij, Ankaraja ka ruajtur gjak ftohtësinë përballë përpjekjeve për ta tërhequr vendin në luftë dhe ka ndjekur politikë të bazuar te dialogu, diplomacia dhe stabiliteti rajonal. Erdoğan nënvizoi se marrëdhëniet me botën turke përforcohen vazhdimisht përmes organizatës së shteteve turke, ndërsa Tyrkia po fiton peshë më të madhe në arenën ndërkombëtare. Ai deklaroi se shtetet evropiane tashmë po kërkojnë forma të reja bashkëpunimi me Tyrkinë. Duke folur për industrinë e mbrojtjes, Erdoğan tha se panairi Saha Expo 2026 dëshmoi potencialin teknologjik të Tyrkisë. Në panair morën pjesë mbi 1700 kompani nga 120 vende dhe u arritën marrëveshje me vlerë rreth 8 miliard dollar, shumica të lidhura me eksportin. Presidenti turk theksoi gjithashtu se stërvitja ushtarake e FES 2026 përcolli mesazhin siguri për miqtë dhe frikë për kundërshtarët. Në planin ekonomik, Erdoğan deklaroi se Tyrkia synon të arrijë një ekonomi prej 2 trilion dollarësh dhe të hyjë ndër 10 vendet kryesore të botës në industrinë e mbrojtjes. Ai shtoi se çlirimi nga terrorizmi do t'i hapë vendit një epokë të re zhvillimi, ku burimet e shpenzuara për luftën kundër terrorit do të orientohen drejt arsimit, shëndetësisë, prodhimit dhe infrastrukturës. Në fund, Erdoğan reagoi edhe ndaj zhvillimeve në Gaz, duke dënuar fuqishëm sulmin izraelit në flotilës globale Sumud, e cila po transportonte ndihmë humanitare për palestinezët. Ai e cilësoi ndërhyrjen si pirateri dhe banditizëm, duke kërkuar reagim të menjëhershëm nga bashkësia ndërkombëtare dhe duke theksuar se Tyrkia do të vazhdojë të mbështesë popullin palestinez. Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë, Hakan Fidan, deklaroi në Berlin se Ankaraja e dënon me forcë ndërhyrjen izraelite ndaj flotilës globale Sumud, e cila po transportonte ndihmë humanitare drejt Gazës. Sipas tij, ndërhyrja ndaj anijeve në ujërat ndërkombëtare përbën akt të hapur piraterie dhe shkeljeve të drejtës ndërkombëtare.
Fidani tha se në flotilja ndodheshin mbi 400 aktivist nga rreth 40 vende dhe se Tyrkia po bashkëpunon me shtetet përkatëse për lirimin sa më të shpejt të qytetarëve të ndaluar. Deklaratat u bën gjatë konferencës së përbashkët për shtyp me ministrin e punës të jashtme të Gjermanisë, Johan Wadepul, pas takimit të zhvilluar mes tyre në Berlin. Fidani nënvizoi se marrëdhëniet turko-gjermane kanë hyrë

një fazë dinamizmi të re, duke kujtuar se mekanizmi dialogut strategjik Tyrkia-Gjermani u mblodh për herë të parë pas 12 vitesh. Ai theksoi se Tyrkia dhe Gjermania synojnë një partneritet më të fortë në ekonomi, energji, siguri dhe mbrojtje. Sipas tij, vëllimi tregtar mes dy vendeve që aktualisht arrin në 52 miliard dollar mund të rritet në 60 miliard dollar në një periudhë afatshkurtër. Fitani vuri një tekst të veçantë mbi projektet e përbashkëta në energjinë e rinovueshme dhe zgjerimin e bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes. Kryediplomati turk theksoi gjithashtu rëndësinë e bashkëpunimit në luftën kundër terrorizmit, duke kërkuar një qasje më të qartë dhe më konkrete në frymën e aleancës mes dy vendeve. Ai vlerësoi kontributin e komunitetit turk në Gjermani, duke e cilësuar atë si një urë lidhëse dhe fuqishme mes shoqërive të dy vendeve. Sa u përket marrëdhënieve me Bashkimin Evropian, Fidani deklaroi se procesi antarësimit të Tyrkisë duhet të trajtohet në mënyrë më realiste dhe strategjike, pa u penguar nga çështje politike. Ai tha se Evropa nuk mund të ndërtohet një arkitektur sigurie të plot pa Tyrkien dhe se përditësimi marrëveshjes së Unionit Doganor si dhe liberalizimi vizave mbeten hapa të domosdoshëm. Në lidhje me luftën Rusi-Ukrainë, Fidani vuri në pas se konflikti po i kushton rënd Evropës dhe se armpushimet e përkohshme tregojnë ende mundësinë për një zgjidhje diplomatike. Ai përsëriti gatishmërinë e Tyrkisë për të kontribuar në çdo platformë për ndarjen e luftës. Duke folur për tensionet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, të cilat nisën pas sulmeve amerikane dhe izraelite ndaj Iranit, Fitani tha se prioritet mbetet ruajtja e armpushimit dhe shmangja e rifillimit të luftës, që sipas tij do të sjellë pasojë ekonomike dhe politike të rënda në shkallë globale. Ai bëri të ditur se Tyrkia po mbështet përpjekjet ndërmjetësuese të Pakistanit dhe se ekziston vullnet nga të dyja palët për arritjen e një marrëveshje të qëndrueshme. Sipas tij, komuniteti ndërkombëtar është pothuajse i bashkuar në kërkesën për rihapjen e ngushticës së Hormuzit, rikthimin e tregtisë së lirë dhe eliminimin e kërcënimeve ndaj sigurisë energjetike dhe zinxhirëve ushqimor global. Fidani potencoi se Ankaraja po mban kontakte të ngushta si me Washingtonin ashtu edhe me Teheranin. Ai u ndal gjithashtu tek dosja bërthamore iraniane, duke sjellë në kujtesë se negociatat mbi programin bërthamor të Teheranit vazhdojnë prej më shumë se 20 vitesh. Sipas tij, aktualisht nuk ekziston një kërcënim praktik nga uraniumi i pasuruar pasi objektet bërthamore të goditura ndodhen në rënoja, por një marrëveshje e re mbetet e nevojshme për stabilitet afatgjatë. Lidhur me gazën, Fidani kritikoi Izraelin për mos zbatimin e plotë të planit të paqes dhe për pengimin e ndihmave humanitare. Ai tha se negociatat me ndërmjetësimin e Katarit, Egjiptit, Tyrkisë dhe SBA-s po vazhdojnë, ndërsa prioritet mbetet përmirësimi i kushteve humanitare për mbi 2 milion banorë të Gazës. Në fund, Fidani theksoi se bashkëpunimi mes Tyrkisë dhe Gjermanisë duhet të thellohet edhe më tej përballë krizave rajonale e globale, duke vlerësuar dialogun strategjik të zhvilluar në Berlin si një hap të rëndësishëm drejt këtij synimi. Gazeta Gjermane Welt ka sjellë në vëmendje rritjen e industrisë turke të mbrojtjes, duke raportuar se Berlini po tregon interes të madh për sistemet turke të raketave me rrezet e gjatë veprimi. Sipas analizës, teknologjitë e avancuara të zhvilluara nga Tyrkia po marrin një rol gjithnjë më të rëndësishëm në arkitekturën e sigurisë evropiane. Media gjermane vijon të kushtojë hapësirë zhvillimeve teknologjike të industrisë mbrojtjes së Tyrkisë dhe sistemeve vendore të prodhuara prej saj. Sipas raportimit të gazetës Welt, Qeveria Federale e Gjermanisë po shqyrton nga afër raketat turke me rrezet e gjatë veprimi. Në artikull thuhet se pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës pezulluan planin për raketat lundruese Tomahawk, Berlini nisi të kërkojë alternativa të reja. Në këtë kontekst, Gjermania po vlerëson sistemin balistik ndërkontinental Yıldırım-Han me rrezet e veprimi prej 6000 kilometrash, si dhe raketën hipersonike Typhoon Block 4 të zhvilluara nga Tyrkia. Sipas raportit, një marrëveshje e mundshme mund të shpallet gjatë samitit të NATO-s që do mbahet në Ankara gjatë muajit korrik. Ekspertët e mbrojtjes theksojnë se raketa Yıldırım-Han ka tërhequr vëmendje në Berlin pasi i afrohet kapaciteteve që zotrojnë vetëm pak vende brenda NATO-s. Ndërkohë, specialistët turqë të mbrojtjes të cituar nga përditshmia Welt vlerësojnë se Tyrkia ka hyrë në një fazë strategjike veçanërisht në teknologjitë e raketave me rrezet e gjatë veprimi. Nga ana tjetër, raketa hipersonike Typhoon Block 4 e zhvilluar nga kompania turke Roketsan raportohet se ka arritur në fazën e prodhimit në seri, ndërsa mjetet lëshuese të sistemit janë tashmë në prodhim. Analiza nënvizon se suksesi industrisë turke të mbrojtjes nuk kufizohet vetëm te raketat, veçanërisht dronët Bayraktar kanë tërhequr vëmendje botërore për ndikimin e tyre në luftën në Ukrainë. Po ashtu, projekti avionet luftarak kombëtar Kaan po zgjon interes serioz në Evropë. Sipas raportit, kompania turke e industrisë së aviacionit të hapësirës, TAI,

0: i po e zhvillojnë projektin në bashkëpunim me BAE Systems, ndërkohë që edhe Spanja ka shfaqur interes të madh për programin. Ditoria Gjermane vlerëson se me këto hapa, Tyrkia po shndrohet gradualisht në një aktor kyç të sigurisë evropiane. Në analizë përmendet gjithashtu se presidenti Recep Tayyip Erdogan synon prej kohësh ta pozicionojë Tyrkien si një fuqi sigurie të pazvendësueshme në shkallë globale. Sipas vlerësimeve, bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes ndërmjet Ankaras dhe Berlinit mund të prodhojë rezultate afatgjatë jo vetëm në aspektin ushtarak, por dhe në marrëdhëniet strategjike e politike mes dy vendeve.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Zëvendës Ministri Punëve të Jashtme të Iranit, Kazim Gharibabadi, deklaroi se në propozimin e fundit që vendi i tij ka paraqitur Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ndaljen e luftës, është kërkuar heqje të gjitha sankcioneve të njëanshme dhe shfuqizimi i vendimeve të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kundër Iranit, si dhe tërheqje e forcave amerikane nga zonat përreth Iranit. Sipas Agjencisë Shtetërore Iraniane të Lajmeve IRNA, Gharibabadi paraqiti një raport të hollësishëm mbi ecurinë e bisedimeve Iran-SHBA dhe propozimin e fundit të Teheranit gjatë një takimi me anëtarët e Komisionit Parlamentar për Sigurinë Kombëtare dhe Politikën e Jashtme. Ai theksoi se ruajtja e të drejtës së Iranit për pasurimin e uraniumit dhe për shfrytëzimin paqësor të energjisë bërthamore mbetet një nga parimet themelore të negociatave. Në propozimin iranian përfshihen gjithashtu kërkesa për përfundimin e luftës në të gjitha frontet, përfshirë Libanin, heqjen e bllokadës detare amerikane, kthimin e pasurive iraniane dhe kompensimin e dëmeve të shkaktuara nga sanksionet. Gjatë takimit, deputetët iranian ndan gjithashtu vlerësimet e tyre mbi procesin e negociatave, ndërsa Gharibabadi u përgjigj pyetjeve që ju drejtuan nga ligjvënësit. Zëdhënësi i ushtrisë së Iranit, Mohammed Ekreminia, reagoi ndaj kërcënimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke deklaruar se në rast se Washingtoni ndërmerr një sulm ndaj vendit të tij duke rënë në kurthin e regjimit sionist, do të hapen fronte të reja me mjete dhe metoda të reja. Sipas Agjencisë së Lajmeve të Studentëve Iranian, ISTA, Ekreminia foli në sheshin në Veliasër të Teheranit, ku theksoi se rruga e vetme për armikun është respektimi i popullit iranian dhe i të drejtave legjitime të Iranit. Ai paralajmëroi se në rast të një sulmi ndaj Iranit, përgjigjja do të jetë ndryshme dhe me dimensione të reja. Zëdhënësi iranian vuri në dukje gjithashtu kontrollin e forcave të armatosura iraniane mbi kushtitën e Hormuzit, duke deklaruar se statusi i saj nuk do të mbetet si para luftës. Ekriminia shtoi se forcat armatosura të Iranit po e trajtojnë periudhën e armpushimit me të njëjtën gatishmëri si në kohën e luftës dhe se vendi i tij nuk mund të izolohet apo të vendoset në rrethim. Ushtria izraelite është vënësërisht në qendër të kritikave për shkak të rasteve të dhunës seksuale. Sipas një raporti të paraqitur në Komisionin për Punët e Jashtme dhe Sigurinë në Parlamentin Izraelit, në radhët e ushtrisë janë raportuar gjithsej 2420 raste të sulmeve seksuale gjatë vitit 2025. Gazeta izraelite Haaretz bëri të ditur se numri i rasteve të raportuara ka shënuar rritje të ndjeshme krahasuar me vitin 2022, kur ishin regjistruar 1744 raste para nisjes së sulmeve izraelite në rajon në tetor 2023. Në raport thuhet se rritja e rasteve të përdhunimit dhe dhunës seksuale mund të lidhet, ndër të tjera, me mobilizimin masiv të forcave rezerviste pa verifikime të mjaftueshme, si dhe me dobësimin e disiplinës ushtarake. Ushtria izraelite është përballur vazhdimisht me akuza për dhunë seksuale si ndaj palestinezëve ashtu edhe ndaj ushtarëve të saj gjatë sulmeve në Gazë. Shumë organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe organizata të shoqërisë civile kanë publikuar raporte për tortura dhe shkelje të rënda ndaj të burgosurve dhe të paraburgosurve palestinezë nga ushtarët izraelit. Gazeta amerikane The New York Times publikoi gjithashtu një hulumtim ku thuhet se në Izrael po zhvillohet një model sistematik i dhunës seksuale ndaj burrave e grave, madje edhe ndaj fëmijëve palestinezë nga ushtar, kolon dhe zyrtar izraelit. Kryeministri Benjamin Netanyahu deklaroi se do ta padis gazetën amerikane për artikullin hulumtues të publikuar më 11 maj, i cili pretendon se dhuna seksuale ndaj palestinezëve është shndruar në procedurë standarde. Ndërkaq ushtria izraelite ka kërcënuar me sulme 12 qyteza në jug të Libanit pavarësisht armpushimit në fuqi. Izraeli vazhdon kërcënimet dhe sulmet që i detyrojnë civilët libanez të largohen nga shtëpitë e tyre. Zëdhënësi ushtrisë izraelite Avichai Adrae njoftoi përmes platformës sociale X se ushtria do të godas qytezat tora në batije e epërme Nhabush, Bazurie, Tajr Diba, Kefer Huna, Ain Kana, Lebaja, Gjepshit, Shehabie, Burq Shemali dhe Homin në jug të Libanit. A ju bëri thirje banorve të këtyre zonave që të larguen të paktën 1 kilometër nga vend banimet e tyre. Kujtojmë që ushtria izraelite kishte nisur më 2 mars një val të gjerë sulmesh ajrore ndaj Libanit duke pushtuar dhe disa qyteza në jug të vendit. Qeveria libaneze kishte bërë të ditur se numri të zhvendosurve ka kaluar mbi 1 milion persona. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump pati deklaruar më 24 prill se në pushimin 10 ditor mes Libanit dhe Izraelit, i cili kishte hyrë në fuqi më 17 prill, ishte zgjatur edhe për 3 javë të tjera. Ndërkaq, pas raundit të tretë të bisedimeve të zhvilluara më 14 dhe 15 maj me ndërmjetësimin e Shëbas, palët ranë dakord që anë pushimit të zgjatet edhe për 45 ditë duke filluar që nga 17 maj, ndërsa në fillim të qershorit të mbahet raundi i 4 të negociatave. Ministria Libaneze e Shëndetësisë njoftoi të hënën se nga sulmet izraelite të nisura më 2 mars kanë humbur jetën 3020 persona, ndërsa ushtria izraelite vazhdon sulmet dhe shembjen e shtëpive në jug të Libanit edhe gjatë anëpushimit, Hizbullahu pretendon se po godet forcat izraelite si përgjigje ndaj shkeljeve të anëpushimit.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ish-kancelarja e Gjermanisë Angela Merkel deklaroi se Evropa është larg synimit për të bërë kontinentin më i fuqishëm dhe më i mbështetur në shkencë në botë. E nderuar me çmimin evropian të meritës, Merkel i foli në ceremoninë e mbajtur në Parlamentin Evropian në Strasburg. Ajo risulli në vëmendje se Bashkimi Evropian u kishte dhënë qytetarëve 3 premtime themelore që nga themelimi i tij: paqen, mirëqenien dhe demokracinë. Sipas Merkelit, lufta e Rusisë kundër Ukrainës tregoi se paqja nuk mund të merret më si e garantuar. Ajo theksoi se paqja është e brisht dhe se doktrina e re e sigurisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës e ka zbeur sigurinë që Evropa gëzonte dikur. Duke folur për ekonominë, ajo tha se edhe premtimi për mirëqenie është nën presion. Merkel analizoi se Evropa sot është shumë larg objektivit të shpallur dikur për të bërë kontinentin më i fuqishëm dhe më i orientuar nga shkenca, duke shtuar se nevojitet ende shumë punë për t'ju afruar këti synimi. Merkel i paralajmëroi gjithashtu se demokracia, digniteti njerëzor dhe të drejtat e njeriut po përballen me sfida serioze. Ajo tha se pa demokraci nuk mund të ketë liri. Ish-kancelarja gjermane tërhoqi vëmendjen edhe mbi rrezikun e dezinformimit në rrjetet sociale, ku sipas saj e vërteta paraqitet si gënjeshtër dhe gënjeshtra si e vërtetë. Merkel i shtoi se zhvillimi i shpejtit inteligjencës artificiale e thellon edhe më shumë këtë problem, prandaj kërkoi rregullime ligjore më të forta në lidhje me rrjetet sociale dhe teknologjitë e inteligjencës artificiale. Rreziku i mbylljes së fabrikave në mbar Bashkimin Evropian dhe varësia në rritje nga Kina i kanë shtyrë prodhuesit dhe analistët tregtar të paralajmërojnë se prodhimi industrial mund të kalojë gradualisht nën kontrollin e Pekinit. Përfaqësues të biznesit dhe ekspertë të tregtisë në Evropë theksojnë se pjesët përbërëse dhe lëndët e para me origjinë kineze tashmë kanë depërtuar thellë në industrinë e kontinentit, duke rritur frikën për një val të re krize ekonomike. Sipas tyre, situata ngjan me goditjen kineze të parë pas hyrjes së Kinës në Organizatën Botërore të Tregtisë rreth 25 vjet më parë, kur miliona vende pune humbën në perëndim. Këtë herë rreziku nuk kufizohet vetëm te produktet e gatshme, të tilla si automjetet elektrike. Ekspertët paralajmërojnë se kërcënimi kryesor lidhet me varësinë e madhe nga importi komponentëve industrial dhe materialeve bazë nga Kina. Fal politikës së kursit të ulët të valutës dhe subvencioneve shtetërore, produktet kineze shiten në tregun evropian nga 30 deri në 50% më lirë. Kjo po i shtyn kompanitë evropiane të drejtohen furnizuesve kinez, ndërsa prodhimi vendas po bëhet gjithnjë më pak konkurrues. Vetëm në Gjermani, sektori makinerive dhe i automobilistikës po përballen me 10 mijëra humbje vendesh pune. Nga lëndët të bazë për industrinë farmaceutike deri te kimikatet dhe plastika, Kina tashmë dominon pothuajse tërësisht importet evropiane në shumë sektor strategjik. Për këtë arsye, Brukseli ka nisur përgatitjen e masave emergjente që do t'i detyrojnë kompanitë të sigurojnë komponentët strategjik nga të paktën 3 furnizues të ndryshëm. Ndërkohë, zbatimi i nismave për mbrojtjen e industrisë evropiane, si Made in EU, pritet të marrë vite. Specialistët paralajmërojnë se tarifat dokanore aktuale po neutralizohen

0: manovrat monetare të Kinës dhe se nëse pabarazia tregtare vazhdon me të njëjtin ritëm, çështja mund të shndrohet nga një krizë ekonomike në një problem sigurie për mbar Evropën. Ministri i Mbrojtjes së Estonisë, Hanno Pevkur, njoftoi se një dron që kishte hyrë në hapësirën ajrore të vendit të tij është rrëzuar nga një avion luftarak i NATO-s mbi liçenin Vortsjarv. Në një deklarat për transmetuesin publik estonez RR, Pevkur i tha se autoritetet estoneze kishin marrë paraprakisht informacion nga Letonia për lëvizjen e dronit në fjalë. Sipas tij, radarët zbuluan një mjet ajror pa pilot që po lëvizte drejt jugut të Estonisë, ndërsa me njëherë u aktivizuan masat e sigurisë. A i shtoj se një avion i NATO si angazhuar në misionin e policimit aeror të Baltikut e neutralizoj dronin në apsiren bi liqenin Vortsjarv. Ministri Estonez bërë të ditur se ekipet përkatëse janë nisur drejt zonës e incidentit për të sqaruar rrethanat e plotat ngjarjes. A i theksoj gjithashtu se nuk është identifikuar as një dron tjetër i pa autorizuar në apsiren aerore të Estonisë. Nga ana tjetër, kryetari bashkisë së Polsamës, Tavi As, deklaroi se droni ka rënë në një arr pranë fshatit Kablakula afër Polçamës, duke saktësuar se nuk ka pasur të lënduar. Muajt e fundit, dronë që vinin nga hapësira ajrore ruse kanë rënë disa herë në territorin e vendeve baltike, Estoni, Letoni dhe Lituani. Autoritetet kanë pohuar se këta droni përkisnin Ukrainës dhe kishin devijuar nga trajektoria gjatë sulmeve ndaj objektivave ruse. Ndërkohë, Rusia ka akuzuar vendet baltike se po lejojnë përdorimin e hapësirës ajrore të tyre nga dronët Ukrainës, duke paralajmëruar për kundër përgjigje nëse shqetësimet e saj nuk merren parasysh. Estonia, Letonia dhe Lituania i kanë hedhur poshtë këto pretendime.
1: Dhan lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

sportit. Sot në Tyrkje kremtohet me entuziazm 19 maj, dita për kujtimore të Turku dhe dita e rinis dhe sportit. Me fitore në luftën qlirimtare dhe shpalli në Republikës nga ana të Turkut, a ju bë dhe presidenti pari Tyrkjes. Dita 19 maj, e cila e është dedikuar të rinjve me qëllim që të jenë individ të shëndetshëm dhe sportiv në drejtim të të qenit një popull bashkohor, është përcaktuar si një fest kombëtare. Në ditën e sotme në vend dhe përfaqësi diplomatike jashtë vendit bëhen ceremoni përkujtimore të Atatürk-ut dhe njëkohësisht kremtohet me entuziazëm dita e rinisë dhe sportit.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 19 maj. Si sot më 1881-shin erdhi në jetë Mustafa Kemal Atatürk, oficer ushtarak dhe revolucionar turk, themelues i Republikës së Tyrkisë dhe presidenti i saj parë që nga viti 1923 deri në vdekje. Arritjet ushtarake dhe politike të tij kanë bërë që Atatürku të konsiderohet si një nga udhëheqësit politik më të rëndësishëm të shekullit të 20. Vlen të theksojmë se 19 maj nuk është datëlindja e vërtetë e Atatürkut, por një datë simbolike që i referohet zbarkimit të tij në Samsun për të filluar luftën çlirimtare turke dhe që ai vetë ka pranuar si ditën e lindjes së tij. Në këtë datë të vitit 1910, kometa Halley i ofrua tokës. Hera e fundit që ky trup qelor kishte hyrë në sistemin diellor ishte në vitin 1986. Sipas llogaritjeve, Halley do të shihet përsëri në vitin 2061. Të njëjtën ditë të 1917-s u themelua klubi i futbollit të Rosenbergut, më i titulluari në Norvegji. Ai ka fituar një rekord prej 26 tituj të ligës kombëtare, 12 tituj të kupës së vendit dhe ka luetur më shumë ndeshje në organizimet e UEFA-s se sa çdo skuadër tjetër e futbollit norvegjez. Rosenborgu ka marrë pjesë gjithashtu 11 herë në fazën e grupeve të Ligës së Kampioneve, duke arritur deri në çerekfinale në vitet 1996-1997. Kjo datë e 1919-ës shënon zbarkimin e Mustafa Kemal Atatürkut në Samsun me anijen Bandırma. Ajo pranohet si dita e fillimit të luftës çlirimtare turke kundër pushtimit të vendit nga bloku i Antantës. Kjo është një nga pikat e kthesës në historinë e Republikës së Tyrkisë dhe fest kombëtare që nga viti 1938. Atatürku u ka dhuruar këtë fest të rinjve turqë. Megjithatë, ai arriti të merrte pjesë vetëm një herë në festimet e 19 majit, datë që lideri themelues i Tyrkisë moderne e konsideronte si ditëlindjen e tij. Si sot në vitin 1934, organizata Zveno dhe segmentet të ushtrisë bulgare kryen një grusht shteti që instaloi generalin Kimon Georgiev si kryeministër të ri të Bullgarisë. Puçi ushtarak nuk u prit mirë nga forcat politike bullgare, por ato nuk ishin në gjendje ta kundërshtonin atë. Qeveria e re shfuqizoi përkohësisht kushtetutën e Tarnovës, shpërndau asamblen kombëtare dhe ndaloi aktivitetin politik të partive, organizatat revolucionare e sindikatat. Në këtë datë të 1935-s, arkeologu, studiuesi, shkrimtari dhe ushtaraku britanik Thomas Edward Lawrence, i njohur më gjerësisht si Lawrence i Arabis, spion i famshëm britanik që organizoi revoltën arabe, vdiq si pasojë plagëve të rënda nga një aksident me motocikletë. Të njëjtën ditë të vitit 1961, mjeti hapsinor Venera 1 u bë objekti i parë ndërtuar nga njeriu që fluturoi nga një planet tjetër, duke kaluar afër ditën. Kjo sond kishte humbur kontaktin me Tokën një muaj më herët, pa dërguar asnjë të dhënë. Si sot më 1964, ndroi jetën futbollisti profesionist dhe trajneri shqiptar Abdulrahman Haxhiu, i njohur gjerësisht si Roza Haxhiu, këtë emër e mban sot stadiumi i Lushnjës, qyteti i lindjes së tij. Në këtë datë të 1981-shit, shtëpia ku kishte ardhur në jetë Atatürku në Selanik të Greqisë u hap për vizitorët si muze pas një restaurimi tërësor disa vjeçar. Të njëjtën ditë të vitit 1994, vdiq në moshën 64 vjeçare shkrimtarja amerikane Jacqueline Kennedy Onassis. Ajo ishte zonja e parë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë presidencës së John Kennedy-t dhe vlerësohej si një ikonë ndërkombëtare e stilit dhe kulturës. Në vitin 1968, Jackie u martua me magnatin grek të transportit Aristotel Onassis, pas vdekjes të cilit pati një karrierë si redaktore librash në New York. Si sot më 2007, presidenti Traian Basescu i Rumanisë arriti të mbijetojë një referendumi të fajësimit dhe u kthye në detyrë nga pezullimi. Ndërsa gjykata kushtetuese e Rumanisë pranoi votimin parlamentar të nesërmen, ai mbeti i pezulluar nga partia e presidentit derisa referendumi sqaroi situatën. Edhe pse nuk u fajsua, Basescu është presidenti i parë i pezulluar zyrtarisht në Rumani. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 19 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Në Palestinë, koha ndonjëherë nuk matet me orë, por me pemë. Kur sheh një pemë ulliri, nuk sheh vetëm trungun e saj, sheh një kujtesë ku janë grumbulluar në heshtje mijëra vite. Në këto troje, ulliri është shumë tepër se një pemë që është rrënjëzuar në tokë. Është identitet, durim dhe përkatësi. Në vargjet e poetëve, këto rrënjë nuk janë thjesht një realitet botanik, por një fjali ekzistence. Dhe ato rrënjë nuk mbartin vetëm të kaluarën, ato mbartin edhe rezistencën e heshtur kundër pushtimit. Palestinezin, peme a ullirit nuk është thjeshtë një pem, ajo është pjesë e familjes. Mbillet për lindjen e një fëmije, uitet me kujtimin e një gjyshi që ka ndërruar jetë. Kur vjen koha e vjeljes, arat pushojnë se qeni vetëm një vend prodhimi dhe shnërohen në një shesh kujtese. Poetja Fadva Tukan në poezinë e saj me titull Thirrja e tokës shpërthen me këto fjalë. A të mbetem këtu që të vdes je huaj në një tokë të huaj? Të mbetem? Kush e tha këtë? Unë do të kthehem në tokën time të dashur. Sepse të qëndrosh këtu nuk është vetëm një zgjedhje gjeografike, është një formë besnikërie. Historia ullirit në këto troje shtrihet mijëra vite pas në kohë. Në gërmimet arkeologjike që janë bërë në rajonet e Megidos dhe Beisanit, janë gjetur bërthama ulliri më të vjetra se 4.000 vjet. Ndërsa në Betulahim ose Betlehem, ka ende pemë që vazhdojnë të qëndrojnë në këmbë prej më shumë se 5.000 vitesh. Mendoni për një pemë që ka jetuar më gjatë se vetë perandorit, dhe që në çdo epokë ka bërë të njëjtën gjë, ka dëshmuar. Por ulliri nuk është vetëm një

Asim në ecin e ti krenare. Poeci me një qëndrim të drejt, me kokën lartë poeci, në pëllëmb mbaj një dek ulliri, mbi supe mbaj arkivolin tim dhe eci. Përfitirojeni për një qast, një gjyshe palestineze që përqafon një ulli shekullor për para buldozerve, që bëhet mburoj me trupin e saj vetëm që pema të mos pritet, sepse të presësh një pemë, do të thotë të presësh kujtesën dhe historinë e një populli. Për botën, dega e ullirit është simboli më i shenjtë i paqes. Por në Palestinë, ajo është edhe simboli i rezistencës së pafundme përballë padrejtësisë. Ndërsa këto pemë, simboli paqes, digjen e shkulen, fermerët palestinez mbjellin me këmëngulje pemë të reja në vend të secilës që humbet. Ashtu si që thoshte, Tefik Zayat me vendosmërinë e tij të palëkundur, ne do të mbetemi këtu. Shkoni nëse doni drejt detit, ne do të presim nën hijen e fikut dhe të ullirit. Pema e ullirit në këto troje nuk është thjesht një bim, ajo është forma e dukshme e durimit, është një rezistencë e heshtur. Historia e pafundme e Palestinës nuk është shkruar vetëm në faqet e librave, por edhe mes atyre rënjve. Sepse ka rënje që sa do të priten, toka nuk pushon kur së kujtuari, dhe ato nuk heqin dorë kur së zgjaturi sërish drejt qiellit.

0: Miqtëvyer, Milasi, një rreth i provincës Smulla në Anadolin Jug Perëndimor, është i veshur me bimësi tipike të klimës mesvetare dhe një nga pemët karakteristike të këtij vegetacioni është ulliri. Kur përmendet Milasi, në mendje të vjen më njëherë historia dhe ullinjt. Në Milas, një prej qendrave më të rëndësishme të prodhimit të ullirit në pelgun e Egjeut dhe Tyrkisë, ekzistenca e pemëve të ullirit është konstatuar që në fillimet e jetës njerëzore në epokat parahistorike. Kultivimi i ullirit ka qenë burimi kryesor i të ardhurave në Milas në kohët e lashta dhe vazhdon të jetë ende sot e kësaj dite. Gjatë pushtimeve të shumta në periudha të ndryshme të historisë, krahas qytetit vet, dëmet të mëdha për shkak të luftrave pësuan gjithashtu zonat ullishtore. Agronomët mendojnë që nëse udhishtat e rajonit nuk do të kishin pësuar dëme kaq të mëdha në të kaluarën, Milasi do të kishte dy fishin ose tre fishin e rënjve që ka sot. Ullastrat që rriten natyrshëm dhe vetvetiu në këtë rajon shartohen nga njeriu dhe bëhen pemë kulture. Këto ullastra të shartuara kthehen në ullishte duke u lënë në male e kodra ose duke u transferuar në fusha. Kjo traditë ka vazhduar gjatë të gjithë historisë së njerëzimit. Varieteti më i zakonshëm në ullishtet e Milasit është vajsi. Duke qenë se ullishtat këtu janë përgjithsisht në zona malore, shpate dhe arra të djera, ujitja e tyre është pothuajse e pamundur. Prandaj ullinjt ushqehen me ujshiu ose ujra nëntoksore derisa piqen plotësisht. Kjo zvoglon aciditetin e ullinjve dhe i bën ata më aromatik e më të shijshëm. Fama e vajit të ullirit të Milasit vjen pikërisht nga këta ullinj vajës, të cilët kultivohen gjerësisht dhe me cilësi të lartë që nga kohrat e lashta.
1: A e dini se

Të dashur dëgjues, përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan mbajti një fjalim drejtuar kombit pas mbledhjes së kabinetit në Ankara, ku ndalte zhvillimet rajonale, ekonomia globale, siguria dhe politika jashtme turke. Ai deklaroi se pavarësisht paqëndrueshmërisë që po përfshin rajonin, Tyrkia ka dalë si ishull stabiliteti. Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë, Hakan Fidan, deklaroi në Berlin se Ankaraja e dënon me forcë ndërhyrjen izraelite ndaj flotiljes globale Sumud, e cila po transportonte ndihmë humanitare drejt Gazës. Sipas tij, ndërhyrja ndaj anijeve në ujëra ndërkombëtare përbën akt të hapur barbarie dhe piraterie, si dhe shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Gazeta gjermane Welt ka sjell në vëmendje rritjen e industrisë turke të mbrojtjes, duke raportuar se Berlini po tregon interes të madh për sistemet turke të raketave me rrezet e gjatë veprimi. Sipas analizës, teknologjitë e avancuara të zhvilluara nga Tyrkia po marrin një rol gjithnjë më të rëndësishëm në arkitekturën e sigurisë evropiane. Zëvendës ministri i punëve të jashtme të Iranit, Kazim Gharibabadi, deklaroi se në propozimin e fundit që vendi i tij ka paraqitur Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ndaljen e luftës, është kërkuar heqja e të gjitha sankcioneve të njëanshme dhe shfuqizimi vendimeve të Këshillit të Sigurimit të OKB-s kundër Iranit, si dhe tërheqja e forcave amerikane nga zonat përreth Iranit. Ish-kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel deklaroi se Evropa është larg synimit për të bërë kontinentin më i fuqishëm dhe më i mbështetur në shkencë në botë. Miq të vërtetë, dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip për sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mërkur pas temave të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, tema e ditës, si dhe Gaza, vendosmëri dhe njerëzi mesuris. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatoren e zërit Astley Kılmaz, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

ではここでもう一曲お届けします。この曲の次にまた番組の方へお変わりしますので、どうぞお楽しみください。

Përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkisë, sot është e mërkurë, 20 maj 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Programin radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot Ouest, në satelitët Turksat 3A dhe 4A, si dhe në internet në portalin trtdine.com fraksion radiolar. Pas buletin dhe lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Tema e ditës, si dhe Gaza, vendosmëri dhe njerëzi mes uris. Në varsi të kohës, do kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon, unë Serdar Hyseni dhe kolegja Stella Jallënës bashkë me operatoren Aslë Jekëllmas në pultin e transmetimit. Do t'jemi me ju për 55 minutat në vim.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Erdogan në një bisedë telefonike me presidentin e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen i tha asaj se tensionet rajonale tregojnë rëndësinë strategjike të marrëdhënieve Turqi-BE dhe kërkoi forcimin e bashkëpunimit ekonomik dhe të sigurisë. Një raport i përgatitur nga Akademia Kombëtare e Inteligjencës thekson se Turqia është bërë një nga aktorët ofrues të sigurisë dhe stabilitetit në epokën e re, fal pozicionit të saj gjeopolitik, infrastrukturës, industrisë së mbrojtjes, përvojës operacionale dhe fleksibilitetit diplomatik. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka deklaruar se samiti i Ankaras do të fokusohet në zbatimin e angazhimeve të aliatëve dhe përballjen me rreziqet globale të sigurisë. Ai theksoi se Rusia mbetet kërcënimi kryesor për sigurinë euroatlantike. Garda Revolucionare e Iranit thotë se Teherani ende nuk i ka përdorur të gjitha kapacitetet e saj kundër kundërshtarëve dhe ka palemëruar se një sulm i ri nga SBA-ja dhe Izraeli mund të zgjerojnë konfliktin përtej rajonit. Presidenti Rus Vladimir Putin dhe presidenti Kinez janë takuar në Pekin mes tensioneve të luftës SBA-Iran dhe zhvillimeve globale. Në fokus të bisedimeve ishte tregtia, energjia dhe konflikte ndërkombëtare.
1: Dhe tani, ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti i Republikës së Tyrkisë, Recep Tayyip Erdogan, zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ku ai theksoi se tensionet në rritje në rajon po nxjerrin edhe një herë në parë rëndësinë strategjike të marrëdhënieve mes Tyrkisë dhe Bashkimit Evropian. Si pas drejtorisë të komunikimeve të presidencës turke, biseda u përqendrua në marrëdhëniet Turqi-BE, si dhe në zhvillimet rajonale dhe globale. Erdogan deklaroi se Ankaraja po punon për ruajtjen e arpushimit dhe sigurimin e paqes në konfliktet në rajon, duke shtuar se ngushtica e Hormuzit duhet të rihapet sa më shpejt. Presidenti turk akuzoi Izraelin se synon vazhdimin e konflikteve në rajon dhe se vazhdon të shkelë të drejtën ndërkombëtare, përfshirë veprime që ai i cilësoi si akte piraterie. Ai nënvizoi nevojën për arritjen e presionit të ndërkombëtar ndaj Izraelit. Erdogan i theksoi gjithashtu se përfshirja e Tyrkisë në nismat evropiane për strategjinë e sigurisë do të ishte në dobi të të dyja palëve. Ai kërkoi përditësimin e marrëveshjes së Unionit Doganor mes Tyrkisë dhe BE-s, si dhe zgjerimin e bashkëpunimit të gjitha fushat për të forcuar integrimin ekonomik dhe interesat e përbashkëta.
0: Ministria turke e punëve të jashtme bëri një deklaratë me shkrim lidhur me disa aktivitete të organizuara dhe deklarata të bëra në Greqi më 19 maj. 19 maj 1919, data kur udhëheqësi i madh dhe themelues i Republikës së Turqisë Mustafa Kemal Atatürk zbarkoi në Samsun dhe nisi luftën kombëtare kundër forcave pushtuese, ku përfshihej edhe Greqia, vestohet me entuziazëm nga kombi turk në kuadër të festës së përkujtimit të Atatürkut dhe ditës së rinisë dhe sportit. Greqia me legjislacionin që miratoi në nivel kombëtar në vitin 1984, lidhur me pretendime për Pontin, paraqet pretendime të pabazuara juridikisht kundër vendit ton, i zgjeron vazhdimisht këto pretendime të pabaza pa hezitim dhe përmes një qarkore të Ministrisë Arsimit u amëson ato si lëndë mësimore fëmijëve në shkollat fillore dhe të mesme në të gjithë vendin. Greqia, e cila dështoi në përpjekjet e saj pushtuese të nisur për realizimin e ëndrrës së megali idea, përpiqet të mbulojë disfatën që pësoi dhe krimet e rënda mirëzore që kreu, duke sjellë në rend të ditës pretendimin e pabaz për Pontin kundër vendit ton. Krimet e luftës dhe mizoritë kryer nga ushtria greke janë regjistruar në raportet e Komisionit Hetimor të Shteteve Aleate dhe në nenin 59 të Traktatit të Paqes së Lozanës. Autoritetet greke duhet të ndheqin dorë nga shfrytëzimi i historisë për shqetësime politike dhe të kujtojnë jo vetëm krimet mizore të kryer kundër turqëve dhe grupeve të tjera etnike, duke filluar nga masakra e Tripolicës në vitin 1921, por edhe mizoritë ushtruara kundër turqëve dhe grupeve të tjera etnike në Anadolin Perëndimor, që nisi me përpjekjen për pushtimin e Izmirit në 15 maj 1919. Ne ftojmë Greqinë që në vend që të shtrembërojë faktet dhe të nxjerrë armiqësitë nga historia, të mbajë një qëndrim që do të zhvillojë marrëdhëniet tona dypalëshe në frymën e paqes dhe bashkëpunimit, thuhet në deklaratën e Ministrisë Turke të Punëve të Jashtme.
1: Akademia Kombëtare e Inteligjencës Turke, MIA, në raportin e saj, thekson se lufta SBA-Izrael-Iran tregoi se koncepti luftës moderne po ndryshon rrënjësisht dhe se Turqia po shfaqet si një nga aktorët kryesor të sigurisë dhe stabilitetit në rajon. Në raport të thuhet se lufta nuk zhvillohet më vetëm në fushën ushtarake, por edhe në fusha si inteligjenca artificiale, lufta elektronike, siguria energjetike, mbrojtja e infrastrukturës kritike, lufta kognitive dhe balancat diplomatike. Kryetari i Akademisë Talha Kyse në parathonjen e raportit rikujton se parashikimet e raportit të mëparshëm të Akademisë me titull Lufta 12 ditore mbi zgjerimin rajonal të konfliktit u realizuan në mas të madhe. A i thekson se përfshirja direkte e SBA-s e përshpejtoi transformimin në doktrinat ushtarake, sigurinë energjetike dhe teknologjitë e reja të luftës. Raporti vëren se lufta moderne tashmë nuk mbështetet vetëm te fuqia e armëve, por te përpunimi të dhënave, rrjetet inteligjente, kapaciteti prodhues dhe sistemet e mbështetura nga inteligjenca artificiale, e cila përdoret gjerësisht në zbulim, identifikim të objektivave, mbrojtje ajrore dhe vendimar të shpejt. Gjithashtu, lufta elektronike dhe kontrolli i spektrit elektromagnetik cilësohen si elemente vendimtare të konflikteve moderne. Radarët, rrjetet e komunikimit dhe sistemet e të dhënave janë bërë pjesë thelbësore e fuqisë ushtarake. Raporti thekson se dronët kamikaz me kosto të ulët dhe sulmet intensive me raketat të Iranit arritën të depërtojnë pjesërisht të sistemet moderne të mbrojtjes ajrore, duke treguar se koncepti mbrojtjes së pakalueshme nuk është absolut. Në dokument të theksohet edhe se objektivat energjetike, portet, rrjetet e komunikimit dhe infrastruktura logjistike janë kthyer në objektiva të drejtë për drejta të luftës. Tensionet në ngushticën e Hormuzit, detin e kuqe dhe mesadheun lindor po ndikojnë drejt për drejt në sigurinë globale energjetike. Si pas raportit, për Tyrkien është bërë domosdoshme forcimi mbrojtjes ajrore dhe raketore, luftës elektronike, sigurisë infrastrukturës kritike dhe kapaciteteve të luftës kognitive. Raporti vlerëson gjithashtu si avantazh strategjik aftësinë diplomatike të Tyrkisë për të mbajtur një kostisht komunikim me Iranin, Vendet e Gjirit, Pakistanin, Evropën dhe SBA-n. Kjo e pozicionon Ankaran si një aktor balancues dhe lehtësues në arkitekturën e re të sigurisë rajonale. Në përfundim thuhet se lufta SBA-Izrael-Iran është palajmërim i një epoke të re, ku fuqia nuk përcaktohet vetëm nga kapaciteti ushtarak, por edhe nga teknologjia, kontrolli i dhënave, qëndrueshmëria shoqërore dhe fleksibiliteti strategjik. Raportin nënvizon se Tyrkia, falë pozitës gjeopolitike e industrisë së mbrojtjes dhe përvojës operacionale, ka potencial të zgjerojë mëtej ndikimin e saj në këtë periudhë të re.
0: Sekretari përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka deklaruar se samiti i Ankaras me 7-8 korrik do të fokusohet në përmbushjen e angazimeve të aliatëve dhe jo vetëm në marrjen e vendimeve të reja. Ai tha se mjedisja aktuale e sigurisë është shumë i rrezikshëm dhe se bashkëpunimi mes aliatëve të NATO-s është thelbësor për garantimin e sigurisë së përbashkët. Rutte theksoi se Rusia mbetet kërcënimi më i madh për sigurinë evropiane dhe atlantike, duke shtuar se aliatët përballen gjithashtu me sulme kibernetike dhe akte sabotimi. A i vurën e duke se në Suedi, në mesin e temave kryesore të aleatëve janë Ukraina dhe Lindja e Mesme, dërsa ka theksuar se çështja e ngushticës së Hormuzit po ndiqet nga aleatët ndërkombëtar. Sipas tij, mbyllja e ngushticës së Hormuzit do të përbënte një sulm të drejtë për drejtë ndaj lirisë së lundrimit dhe tregtisë globale, dhe disa vende tashmë po koordinojnë për të garantuar sigurinë e saj. Rutte shtoi se NATO po zhvillon diskutime jo zyrtare për përfshirjen e mundshme të aleancës në këtë kontekst, duke theksuar se situata mbetet dinamike. A i kujtoj gjithashtu vendimet e samitit të Hagës për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes dhe tha se samiti Ankaras dhe të fokusohet në kthimin e këtyre angazhimeve në kapacitete reale ushtarake.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin

0: Informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti amerikan Donald Trump tha të martën se SBA-ja po lëviz me shpejtësi drejt përfundimit të luftës me Iranin. Do ta përfundojmë atë luftë shumë shpejt. Ata duan aq shumë të bëjnë një marrëveshje sa që janë të lodhur nga kjo, tha Trumpi në shtëpinë e bardhë. Mendoj se do ta përfundojmë këtë shumë shpejt dhe ata nuk do të kenë një armë bërthamore dhe shpresojmë se do ta bëjmë në një mënyrë shumë të mirë, shtoi ai. Presidenti amerikan theksoi forcën ushtarake të SBA-s duke u dhënë meritën operacioneve të fundit të aftësive degraduese iraniane. Ushtria jonë është më e madhja në botë. Ne shkatërruam marinën e tyre. Forca e tyre ajrore është zhdukur, sistemi i tyre kundërror është zhdukur. I gjithë materiali i tyre që përdorin për luftë është zhdukur. Nuk dua të them se udhëhecit e tyre janë zhdukur sepse nuk është shumë mirë, por kjo është e vërtetë, thaj. Trumpi theksoi se Iranit nuk do t'i lejohet të zhvillojë armë bërthamore në asnjë rrethan. Nuk do të jemi në gjendje ta durojmë këtë dhe nuk do ta durojmë, thaj.
2: Garda revolucionare e Iranit pralajmëroi se çdo sulmiri nga SBA-ja dhe Izraeli mund të shkaktojë një konflikt më të gjerë që do të shtrihej përtej rajonit. Në një deklaratë transmetuar nga Agjencia e Lajmeve Tasnim, Garda revolucionare tha se SBA-ja dhe Izraeli nuk kanë arritur të nxjerrin mësime nga ajo që e përshkoi si humbje të përsëritur strategjike kundër Iranit. Garda pretendoi se pavarësisht sulmeve të kryera duke përdorur kapacitetet e plota të dy ushtrive më të shtrenjta në botë, Irani ende nuk i ka përdorë të gjitha kapacitetet e saj kundër kundërshtarve. Nëse agresioni kundër Iranit përsëritet, lufta rajonale që ishte premtuar këtë herë do të shtrihej përtej rajonit, thuhet në deklaratë. Garda revolucionare gjithashtu palemroi për goditje shkatërruese në vende që nuk mund të imagjinoni. Ne jemi burra lufte dhe do ta shihni fuqinë tonë në fush betej, jo në debate boshe dhe faqe virtuale, shtohet në deklaratë.
1: Krye Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike, Rafael Grossi, ka palemëruar se një sulm i drejtë për drejtë ndaj centralit bërthamor Barakah në Emiratet e Bashkuara Arabe mund të shkaktojë pasoja të rënda radioaktive. Duke folur në një seancë urgjente të Këshillit të Sigurimit të OKB-s pas një sulmi me dron pranë objektit të bërthamor, Grossi tha se situata është jashtëzakonisht shqetësuese. Ai theksoi se centrali Barakah që ndodhet në Emiratin e Abu Dhabit, rreth 300 kilometra larg kryeqytetit, është një impiant funksional që përmban mijëra kilogram material bërthamor. Sipas tij, një goditje direkte ndaj centralit të mund të çojë në çlirimin e sasive shumë të mëdha të radioaktivitetit në mjedis. Grossi palemëroi gjithashtu se dëmtimi i linjave të furnizimit me energji elektrike mund të shkaktojë probleme serioze në reaktor, duke kërkuar masa emergjente si evakuime, strehim të popullsisë dhe përdorim të jodit të qëndrueshëm në një rreze prej qindra kilometrash. Ai bërë ditur se së shpeti do të vizitojë rajonin për të rresuar kapacitetet e vendeve për reagim dhe gatishmëri emergjente.
2: Gazeta Amerikane The New York Times raportoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli kishin hartuar një plan për të vendosur në pushtet ish-presidentin iranian Mahmud Ahmadinejad disa ditë pasi të dy vendet nisën luftën kundër Iranit dhe vran liderin suprem iranian Ali Khamenei gjatë sulmeve fillestare më 28 shkurt. Sipas raportit, plani ishte zhvilluar nga Izraeli me miratimin e administratës amerikane dhe synonte zëvendësimin e udhëheqjes iraniane me dikë nga brenda Iranit, siç kishte sugjeruar presidenti amerikan Donald Trump në ditët e para të luftës. Raporti thekson se Ahmadinejad ishte një zgjidhje e pazakont pasi gjatë presidencës së tij nga viti 2005 deri në 2013, ai njihej për qëndrimet e ashpra anti-izraelite dhe anti-amerikane, si dhe për mbështetjen e programit bërthamor iranian. Sipas zyrtarëve amerikan të cituar nga gazeta, plani filloi të dështonte që në ditët e para të luftës, kur një sulm izraelin dhe shtëpisë së Ahmadinejadit në Teheran i projektuar për të liruar nga rresti shtëpiak e plagosi atë. Raporti shton se Ahmadinejad mbijetoi fillimisht, por që atëherë nuk është parë më në publik dhe vendodhja e tij mbetet e panjohur.
1: Institucionet e Bashkimit Evropian arritën një marrëveshje të përkohshme mbi dy rregullore që synojnë zbatimin e elementëve që lidhen me tarifat në deklaratën e përbashkët Bashkimi Evropian Shtetet e Bashkuara të Amerikës të datës 21 gusht 2025. Ky zhvillim shihet si një hap i rëndësishëm drejt formalizimit të disa pjesëve të paketës tregtare transatlantike dhe forcimit të lidhjeve ekonomike mes dy partnerëve. Marrëveshja e arritur mes presidencës së Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian synon të sigurojë një marrëdhënie tregtare më të qëndrueshme dhe më të parashikueshme ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe të krijojë garanci që do t'i mundësojnë Bashkimit Evropian të japë përgjigje nevojshme në rast se interesat e tij ekonomike kërcënohen. Sipas deklaratës bërë mbi këtë çështje, rregulloria e parë heq tarifat doganore të mbetura të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

0: Një dit pas publikimit të tyre në gazetën zyrtare. Masa që lidhet me karavidhet do të zbatohet pas në kohë duke filluar nga data 1 gusht 2025.
1: Rusia dhe Kina nënshkruan të mërkurë një deklaratë mbi krimin e një bote shumë polare dhe një lloj të ri të marrëdhënieve ndërkombëtare. Pas bisedimeve dypalëshe në Pekin, presidenti rus Vladimir Putin dhe presidenti kinez Xi Jinping morën pjesë në një ceremoni për të nënshkruar marrëveshje që synoi thellimin e bashkëpunimit dypalësh. Putin dhe Xi e hapën ceremoninë duke nënshkruar një deklaratë të përbashkët mbi forcimin më tejshëm të koordinimit strategjik gjithëpërfshirës dhe thellimin e fshinjësisë së mirë dhe bashkëpunimit miqësor midis Rusisë dhe Kinës. Ceremonia gjithashtu paraqiti praktikën e pazakont të 4 zyrtarve që nënshkruan 2 dokumente njëkohësisht, me sa duket për të kursyer kohë pasi u finalizuan marrëveshje të shumta. Aktiviteti përfundoi me nënshkrimin e deklaratës mbi botën shumë polare nga Putin dhe Xi. Përpara vizitës së Putin në Kinë, ndihmësi presidencial Yuri Ushakov e përshkroi deklaratën si një dokument politik prej 47 faqesh që përshkruan drejtimet kryesore për zhvillimin e marrëdhënieve dypalëshe, një vizion të përbashkët për çështjet kryesore globale dhe formatet kryesore për bashkëpunim në çështjet ndërkombëtare.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Një ushtar sirian u vra dhe disa të tjerë u plagosën si pasojë një shpërthimi pranë ndërtesës të Ministrisë së Mbrojtjes në Damask, raportoi Agjencia Siriane e Lajmeve Sana. Departamenti i Medias dhe Komunikimit në Ministrinë Siriane të Mbrojtjes tha se një njësi ushtarake zbuloi një mjet shpërthyes të përgatitur për shpërthim pranë ndërtesave të ministrisë në zonën Bam Sharki të Damaskut. Sipas burimit, forcat e sigurisë ndërhyjnë menjëherë për të çaktivizuar mjetin, para se një tjetër autobomb të shpërthente në njëjtën zonë, duke vrarë një ushtar dhe plagosur disa të tjerë. Drejtori i shërbimeve të ambulancës dhe emergjencës në Damask, Najib Al-Nasan, deklaroi për televizionin Al-Ikhbaria se shpërthimi shkaktoi një viktim dhe 12 të plagosur, asnjë grup nuk ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Ngjarja ndodhi në një kohë kur administrata e ri siriane po përpiqet të forcojë sigurinë në mbarvendin pas rrëzimit të ish-presidentit Bashar Esad në fund të vitit 2024, pas 24 vitesh në pushtet. Presidenti sirian Ahmed Shara mori detyrë në janar të vitit 2025.
0: Agjencia zyrtare palestineze e lajmeve UAFA raportoi se koloni izraelit të paligjshëm u kanë vënë zjarrin tokave palestineze në bregun perëndimor të pushtuar në mbrojtjen e forcave izraelite. Aktivisti kundër vendbanimeve të paligjshme Osama Mahamra deklaroi për agjencinë UAFA se kolonët ndezën zjarrin në tokat palestineze në zonën Nir të qytetit Al-Karmil, që ndodhet në jug të qytetit Al-Halil. Ai tha se vullnetarët e mbrojtjes civile nga fshatat Al-Tuvana dhe Susja në Masafer Jata punuan për shure në zjarit. Në një zhvillim tjetër, aktivisti kundër vendbanimeve dhe antari këshillit të fshatit Kusa në Zheh Ataimat tha se autoritetet izraelite kanë lëshuar së fundmi 15 urdhra për ndërprerje punimesh që synojnë shtëpi, objekte banimi dhe ndërtesa të tjera në fshatin Kusa në zonën shkretitore të Jatas në jug të Al-Halilit. Sipas të dhënave zyrtare palestineze, që nga tetori i vitit 2023, sulmet e ushtrisë izraelite dhe të kolonëve të paligjshëm në bregun perëndimor të pushtuar kanë vrarë 1162 palestinezë, kanë plagosur rreth 12245 të tjerë dhe kanë çuar në afro 23000 arrestime.
1: 87 aktivistë të flotiljes Global Sumut, të cilët po mbahen nga Izraeli, kanë nisur grevurie për të protestuar ndaj ndalimit të tyre dhe për të shprehur solidaritet me palestinezët e burgosur në burgjet izraelite. Në një postim në platformën X të martën, flotilja deklaroi se ushtria izraelite, të cilën e quajti me ironi ushtria me morale në botë, kishte rëmbyer për herë të dytë brenda 3 javësh aktivistët e saj në ujë ndërkombëtare. Sipas deklaratës, të paktën 87 pjesëmarrës të flotiljes janë zotuar të vazhdojnë grevën e urisë deri në lirimin e tyre në shenjë proteste ndaj rrëmbimit të paligjshëm dhe në solidaritet me mbi 9500 palestinezë që mbahen në burgjet izraelite. Flotilja bëri thirrje për lirimin e të gjithë të ndaluarve nga autoritetet izraelite dhe u kërkoi qeverive të dënojnë ato që e cilë përfaqësoi si akt piraterie. Organizatorët kërkuan gjithashtu heqjen e bllokadës ndaj Gazës dhe lirimin e të gjithë aktivistëve të ndaluar.

0: Si dhe të gjithë e burgosërve palestines. Flotilla globale, Sumud, njoftoi të martën se të gjitha 50 anijet e kolonës humanitare janë sekuestruar nga Izraeli, që në to ndodheshin 425 persona nga 44 vëndet të botës, përfshirë 78 shtetas turq. Ministria jashtme izraelite deklarojnë në X se të gjithë aktivistët janë transferuar në një anije izraelite dhe po dërgohen drejt Izraelit, ku do të kenë mundësi të takohen me përfaqësues konsular. Flotilla ishte nisur të ente nga distrikti e Marmaris në Tyrkje në një përpjekje të re për të thyer blokadën izraelite ndaj Gazës, e cila vazhdon që nga viti 2007.
1: Presidenti Koreas së Jugut, Lee Jae-myung, deklaroi të mërkurën se Seuli duhet të marrë në konsiderat urdhër arrestet e gjykatës ndërkombëtare penale ndaj Benjamin Netanyahu, duke dënuar njëkohësisht sekuestrimin e një anije ndihmash për Gazën ku ndodheshin aktivistët koreano-jugor. Gjatë një mbledhjeje të kabinetit, ai vuri në pyetje bazën ligjore të ndërhyrjes në flotiljes globale Sumut, duke shtruar pyetjen nëse anija kishte hyrë në ujrat territoriale izraelite ose kishte shkelur ndonjë kufi të njohur ndërkombëtar. Pothuajse të gjitha vendet evropiane kanë lëshuar urdhër arresti ndaj Netanyahut dhe kanë njoftuar se do ta arrestojnë nëse hyn në territorin e tyre. Edhe ne duhet ta konsiderojmë këtë, thaj. Prezidenti koreano-jugor shtoi se Izraeli po shkel normat minimale të së drejtës ndërkombëtare dhe kritikoi veprimet e ndaj anijeve që transportonin qytetarë koreano-jugor vullnetar këta për Gazën. Këshilltari për sigurinë kombëtare Wi Sung Lach u përgjigj se konflikti nisi pas sulmit të Hamasit ndaj Izraelit, cili shkaktoi rreth 2000 viktima dhe se Izraeli vendosi kontroll ushtarak mbi zonën. Prezidenti Lee e kundështoi, duke pyetur nëse Gaza është territor izraelit, ndërsa këshilltari pranoi se nuk është territor izraelit.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 20 maj. Si sot më 1506, vdiq tregtari italian Christopher Colombi, eksploruesi, udhëtari dhe kolonizatori i parë evropian që mbërriti në kontinentin e Amerikës. Në këtë datë të vitit 1896, një lampadar me peshë 6 tonë rambi spektatorët në sallën e operës së Parisit. Në këtë incident humbi jetën një person. I frymzuar nga kjo ngjarje, shkriptari francez Gaston Leroux shkroi romanin Fantazma e operës në vitin 1909. Të njëjtën ditë të 1903-shit u lind në Shkodër poeti, romancieri, eseisti, përkthyesi, gazetari, dramaturgu, albanologu, mësuesi dhe botuesi shqiptar Ernest Koliqi. Së bashku me Mitrush Kutelin, ai cilësohet si themelues i tregimit modern shqiptar fal përmbledhjeve të veprave hiemaleve, tregtar flamujsh dhe pasqyrat e Narcisit. Pas okupimit të Shqipërisë nga Italia më 1939, Koliqi u emërua ministri i arsimit. Ndërsa në vitin 1942 u caktua kryetari këshillit të epërm korporativ fashist, organi legislativ i kohës së pushtimit. Si sot në vitin 1927 u nënshkrua traktati i Xhidës, përmes të cilit mbretëria e bashkuar njohu sovranitetin e mbretit Ibn Saud në mbretërinë e Hijazit dhe Nejdit, rajone që në vitin 1932 u bashkuan për të formuar mbretërinë Arabisë Saudite. Në këmbim, Ibn Saud i pranoi që forcat e tij të mos sulmojnë dhe të mos provokojnë protektoratet britanike fqinje. Në këtë datë të 1928-s, Turqia miratoi përdorimin e numrave ndërkombëtar me një ligj të posaçëm. Po atë ditë të vit, mbreti i Afganistanit Amanullah Khan dhe bashkëshorti e tij, mbretëresha Sureja, vizituan Republikën e Turqis. I impresionuar nga Ataturku dhe rrisitë e tij, çifti mbretëror afgan ju bë një mikpritje e madhe në vizitën e parë në Turqi.

Kjo datë e vitit 1933 shënonte themelimin e linjave ajrore turke, kompani që sot renditet në mesin e më të mirave dhe më të mëdhave në botë, me mbi 340 destinacione ndërkombëtare. Si sot më 1940-ën, vdiq në moshën 80 vjeçare poeti dhe romancieri suedez Ferner von Heidenstam, laureat i çmimit Nobel në letërsi më 1916-ën. Ai ishte antar i Akademisë Suedeze që nga viti 1912. Poezitë e veprat e tij në prozë janë të mbushura me një gëzim të madh të jetës, nganjëherë të përshkruar me një dashuri të historisë dhe peizazhit të Suedisë, sidomos në aspektin fizik. Në këtë datë të vitit 1956, Shtetet e Bashkuara të Amerikës testuan bombën e parë me hidrogjen në atolet e Bikinit dhe Enuetakut në Oqeanin Paqësor. I njohur si operacioni Red Wing, ky ishte një seri me 17 shpërthime të provave bërthamore amerikane nga maj deri në korrik të atij viti. Ato u kryen nga Task Force e 7 e forcave aerore të SBA-s dhe emrat e koduar të shpërthimeve u caktuan për nder të fiseve vendase. Të njëjtën ditë të 1964-s, astronomi amerikan Robert Wilson dhe bashkombësi i tij fizikan Arno Penzias zbunuan rrezatimin kozmik të sfondit të mikrovalve. Ky është rrezatimi elektromagnetik si një mbetje nga një fazë e hershme e universit, i njohur gjithashtu si rrezatim relikt. Zbulimi aksidental i rrezatimit kozmik të sfondit të mikrovalve ishte kulmi i punës së filluar në vitet 1940, përmes së cilit shkencëtarët Wilson dhe Penzias fituan çmimin Nobel në fizik më 1978-ën. Si sot në vitin 1980, një referendum popullor në Quebec hodhi poshtë me 60% të votave propozimin e qeverisë për të lëvizur drejt pavarësisë nga Kanadaja. Ky ishte referendumi i parë, jo vetëm në këtë rajon, por në të gjithë territorin kanadez. Një plebishit i dytë për sovranitetin, i cili u mbajt me 1995-ën, refuzoi gjithashtu ndjekjen e shkëputjes, edhe pse me një diferencë shumë më të ngushtë. 50 presje 58% kundrejt 49 presje 22%-ve. Në këtë datë të 2003-shit, shkrimtari turk me famë botërore, Orhan Pamuk, u vlerësua me çmimin ndërkombëtar letrar Impact Dublin, një nga më prestigjiozët në botë për letërsi, për romanin e tij Un jam e kuqja. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 20 majin ndër vite. Kujtesa historike.

që nga ekzistenca e saj, njerëzimi është të përpjekur ta mas kohën. Duke vazhguar diellin, fazat e hënës dhe ndërimin e stinve, njerëzit janë përpjekur të numrojnë ditët, muajt dhe vitet. Kjo përpjekje solli dhjetra kalendar të ndryshëm përgjatë historisë. Sot në Tyrkje përdoret kalendari gregorian. Por ekziston një fakt që shumë prej nesh nuk e di. Forma përfundimtare e emrave të ditëve që përdorim sot daton 100 vite më parë, ndërsa forma përfundimtare e emrave të muajve daton 70 vite më parë. Detajet e kësaj çështje i mësojmë nga artikulli i Ur Beqerikli të hartuar për TRT Haber. Emrat e ditëve janë arabisht, persisht dhe në gjuhën asirike. Ligji për ndarjen e ditës në 24 orë, i miratuar me 26 dhjetor të vitit 1925, hyri në fuqi pasi u publikua në gazetën zyrtare më 2 janar të vitit 1926. Në botë përgjithsisht, dita e parë e javës konsiderohet e diela. Në Tyrkje, dita e parë e javës u pranua dita e hënë. Ditët u përcaktuan si e hënë, e martë, e mërkurë, e ejtë, e premtë, e shtunë dhe e dielë. Në këtë emërtim dikoj tradita e vazhduar që nga periudha osmane. Fjala hafta, pra java, vjen nga persishtja heft, që do të thotë shtatë.

që do të thotë mëngjes. Sallë, pra e martë, vjen nga një fjalë arabe që do të thotë tre, dërsa gjuma e premte, nga arabishtja me kuptimin mbledhje. Qashamba e mërkur, rrjedh nga persishtja qehar shembe që do të thotë dita e katërt. E entja e mërdohej si dita e katërt pas java fillonte me të djelen. Emri penç shembe, dita e pest, kaloi nga persishtja në turqishte si përshembe. Tre emra muajsh janë turqisht. Me ligjin e miratuar më 10 janar të vitit 1945, emrat e muajve u ndryshuan për herë të fundit dhe hynë në përdorim në vitin 1946. Emrat e muajve përdoren në të njëjtën formë prej 70 vitesh. Me këtë ndryshim, muaji Teshrini Evel u bë Ekim, pra tetor. Teshrini Nisani u bë Kasëm, pra nëntor. Kanuni Evel u bë Aralëk, pra dhjetor, dhe Kanuni Nisani u bë Ogjak, pra muaj janar. Kështu tre muaj morën emra në turqisht, ndërsa emrat e muajve të tjerë mbetën kryesisht si në periudën osmane. Marsi, maji dhe gushti kanë origjin latine. Shkurti, prilli, qershori dhe shtatori kanë origjin asirike. Nëntori është me origjin arabe, ndërsa koriku me origjin hebraike. Dita fillojnë në orën 00. Në të kaluarën, si pas orës Alaturka, perendimi djelit pranoj si ora 12, dhe aty fillonte dita e re. Më pas u kaluan në sistemin 24 orësh dhe dita e re filloi pas orës 23:59 minuta. Megjithëse tek turqit tradicionalisht muaji i parë i vitit ishte Marsi, 21 Mars, pra festa e Nevruzit, me këtë ndryshim fillimi i vitit të ri përcaktua si 1 janar. Kalendarët e tjerë të përdorur. Para kalendarit gregorian, turqit përdorën edhe kalendarët Hijri, Kameri, Gjelali dhe Rumi. Kalendari që përdorej në Stambol para Republikës përbëhej nga Muharrem, Ashure, Safer, Mevlyti i Madh, Mevlyti i Vogël, Pendimi i Madh, Pendimi i Vogël, Recep, Shaban, Ramazan, Bajrami i Ramazanit, Aralëk dhe Bajrami i Kurbanit. Çdo emër dite dhe çdo emër muaji që përdorim sot mban më vete gjurmët e një historie të shtresëzuar. Kur themi pazartesi e hënë, flasim persisht, kur themi korik, prekim hebraishtën. Koha nuk kalon vetëm, gjatë kalimit të saj, ajo lë gjurmë, kulturë dhe gjurmë.

Përshëndetje dhe dashurdëgjues. Kalendari tregon datën 20 korrik 2025. Në gaz filluan të bien sirenat për të alarmuar tër botën se të gjitha shërbimet jetike ishin paralizuar. Sirenat e ambulancave. A nuk duhej të vijnë alarm bota? A nuk duhej të hapeshin rrugët për gazën? Ndërsa njerëz të pafajshëm vdisnin në spitale nga uria dhe mungesa e ilaçeve, a nuk duhej të çojë në këmbë tër planetin dhe të mobilizonte të gjitha mundësitë e tij? Mirë po nuk ndodhi kështu. Palestinezët u masakruan pa dallim, gra, fëmijë, të moshuar dhe pacient. Gjenocidi i kryer në Gaz nuk u kufizua vetëm me njerëzit, por u shndrua në një mizori që synonte të zhdukte të gjithë jetën e popullit të synuar. Mbi këtë rrip toke të vogël e të kapluar nga plagët nuk mbeti më asgjë nga infrastruktura. Spitalet u vunë në shenjestër, u bombarduan, u dogjen dhe u bën rrafsh me tokën. Bota pa palestinezët duke evakuar të smurët me barela, mbi shpin dhe me karrocat të tërhequra nga kafshët, si dhe arrestimin e ekipeve mjekësore nga forcat izraelite. Izraeli ka vrarë mbi 1700 punonjës të shëndetësisë që nga tetori i vitit 2023. Sipas OEQ-ve mjekësore, të paktën 300 punonjës të shëndetësisë janë burgosur nga Izraeli pas një akuzë. Disa nga spitalet që ende vazhdojnë të funksionojnë, janë bombarduar vazhdimisht ose janë rrethuar derisa janë bërë të papërdorshëm. Sot do t'i hedhim një vështrim pikërisht shkatërimit sistematik që u është bërë mjekëve të çmuar të Gazës dhe spitaleve të ndërtuara me shumë munde sakrificë me ndihmën e vendeve miqësore. Data 3 nëntor 2023. Vendi, Spitali Shifa në jug të Gazës. Nëse largohem unë, kush do t'i trajtoj pacientët e mi? Këto fjali tha doktor Hamam Allohu, i cili u vra sepse nuk e braktisi spitalin Shifa dhe pacientët e ti. A ishte nefrologu i vetëm i spitalit. Në intervistën e ti të fundit, pyetje së gazetares Emi Gudman, pse nuk po shkoni në jug me familjen tuaj, a ju përgjigj po ashtu me një pyetje. Në fakt, pyetja ti drejtoj gjithë njerëzimit. Nëse largohem unë, kush të ti trajtoj pacientët e mi? Doktor Hamam Allohu do të vjonte me këto fjalë. Ne si mi kafsh, kur sëmuremi, ne kemi të drejtë të marrim shërbime shëndetësore të përshtatshme. Unë nuk i kalova 14 vite në fakultetin e mjekësisë vetëm për të marrë një diplomë specializimi apo për ta vlerësuar jetën time më shumë se sa atë të pacientëve të mi. Vallë, ju duket se unë mendoj vetëm për jetën time dhe jo për pacientët e mi. Ju pyes zonjë, a mendoni se arsyeja pse shkoa në fakultetin e mjekësisë ishte vetëm të mendoja për jetën time? Nuk është kjo arsyeja pse u bëra mjek. Izraeli e goditi shtëpinë e tij me një sulm ajror dhe e vrau atë njeri të mrekullueshëm bashkë me familjen e tij. Ai iku, po la pas një ndërgjegje që meriton të shkruhet në hyrjet e spitaleve. Nëse largohem unë, kush do t'i trajtoj pacientët e mi? Data 2 korrik 2025. Ne kurrësi nuk do t'i lëm vetëm pacientët dhe të plagosurit tanë. E jeni të njihemi me një tjetër mjek që e mbrojti nderin e mantelit të bardh me çmimin e jetës së tij, doktor Marwan al-Sultan. Ai nuk ishte ushtar, nuk mbante asnjë armë, kishte veshur mantelin e bardh dhe mbante në dorë një stetoskop. Ishte një nga dy kardiologët e fundit të mbetur në Gaz dhe një herë është drejtori i spitalit indonezian në veri të Gazës. Para se spitali të bombardohej, ai bëri vazhdimisht thirrje bashkësisë ndërkombëtare që të vepronte për të mbrojtur spitalin. Kur Izraeli i kërkoi doktor Marwanit të largohej nga spitali, ai tha: "Ne kurrësi nuk do t'i lëm vetëm pacientët dhe të plagosurit tan." Ai vazhdoi të shpëtonte jetën ndërsa spitali bombardohej. Forcat pushtuese goditën ndërtesën ku ishte strehuar dhe krahas vet mjekut vran gjithashtu bashkëshorten, vajzën, dhëndrin dhe motrën e tij. Ndërsa Lubna al-Sultani, vajza e mbijetuar e mjekut të martirizuar, do ta përshkruante ngjarjen kështu: Izraeli vuri në shenjestër vetëm dhomën ku ai ndodhej, pikërisht dhomën e tij, vendin ku ai ishte, aty ra raketa. Në të vërtetë, atë ditë nuk u vra vetëm një mjek me diplomë, u vra një mjek që e bashkonte mjekësinë me dhëmshurinë dhe e çonte shërimin përtej trupit deri në shpirtin e pacientëve të tij. U shkatërua simboli i përkushtimit, qëndrueshmërisë dhe sinqeritetit. Data 28 vjetor 2024. Bota dëshmoi një tjetër skenë historike. Një pediatër me mantel të bardhë po ecte i vetëm dhe pa frikë mes rrënojave.
Në vendin ku po shkonte, kishte tanke dhe ushtar izraelit të pajisur me armë moderne, të cilët shpërfillnin çdo ligj. Ata që e pan, mbetën të shtangur dhe than: "Po të mishërohej guximi, do të quhej Abu Safia." Emri i tij është Husam Abu Safia. Ai është pediatër dhe njëkohësisht drejtori i spitalit Kamal Adwan në veri të Gazës. Bota e pa teksa mbronte një spital, teksa falte namazin e xhenazes së djalit të tij, teksa trajtonte pacient edhe i plagosur, dhe teksa ecte pa frikë vetëm për ballushtarve. Po pse e bëri këtë? Ndonse e dinte se mund të arrestoj, të vritej atë të përburgosej dhe të përballej me tortura e poshtrime çnjërzore. E jeni ta dëgjojmë përgjigjen nga Nabil Hamiti, krye infermier i spitalit Kamal Adwan. Gjatë tërë natës, lëvizje e tankeve tregonte se spitali do të pushtohej dhe do të bastisej. Rreth orës 6 ose 7 të mëngjesit po përpiqeshim të qetësonim njerëzit. Forcat izraelite bërtitën me altoparlant. Doktor Husam, zbrit poshtë. Husami doli nga spitali me vendosmëri dhe eci drejt tankeve. Ai u sillej njerëzve si baba, si vëlla, si bir, sikur të ishin pjesëtar të familjes së tij. Ai gjithmonë përpiqej të plotësonte nevojat e njerëzve në spital dhe për rreth tij. Doktor Husami dhe ekipi i tij punuan në kushte të paimagjinueshme. Ushtria izraelite telefononte shpesh spitalin dhe ndonjëherë kërcënonte se do ta bombardonte. Nëse nuk largohesh, do të të bëjmë atë që i bëm spitalit Shifa, shkatërrim dhe masakër, tha koordinatori izraelit. Ai kishte shtetësi të dyfisht dhe ishte dhënë mundësia disa herë të largohej nga spitali. Megjithatë, ai këmbgulli të qëndronte, sidomos për shkak të mungesës së mjekëve dhe personelit shëndetësor. Doktor Husami ishte pediatër, por gjatë luftës punoi edhe si anesteziolog, si mjek i njësisë së kujdesit intensiv dhe pranoi gjithashtu pacient urgjent. Në tetor 2024, ushtria izraelite bastisi spitalin Kamal Adwan dhe rrethoi atë. Pas operacioneve, trupat izraelite vran Ibrahimin, djalin e Abu Safias. Dhe sikur kjo të mos mjaftonte, e plagosën edhe vetë atë, por kjo nuk e pengoi të vazhdonte misionin e tij njerëzor. Doktor Husam Abu Safia vazhdoi të ndriçonte të drejtën si një fanar teti përballë çdo errësire, çdo padrejtësie dhe çdo tiranie. Në Gazë nuk janë martirë vetëm njerëzit, pasi këtë titull sublim e meritojnë gjithashtu spitalet e shkatëruara gjatë shërbimit dhe pemët e djegura ndërsa kishin ende fruta në degë. E janë i të dëgjojmë dëshminë e një spitali, themelet e të cilit mbartin gjakun e dëshmorve. Data 21 mars 2024.

Regjimi pushtues izraelit të rifiloj sulmet e Gazës dhe një nga objektivat e para të këtyre sulmeve ishte spitali i miqësisë Palestin-Tyrkje, duke prishur kështu armë pushimin që nga mesi i marsit. Spitali u shkatërrua me dinamit. Spitali i miqësisë Palestin-Tyrkje ishte i vetmi që ofronte shërbim onkologjik në Gazë. Pa kohë pas fillimit të sulmeve në tetor 2023, ai ishte pushtuar nga forcat izraelite dhe ishte përdorur si bazë ushtarake. Spitali mbante edhe kujtimin e sulmit që Izraeli kreu më 31 maj 2010 ndaj anijes Mavi Marmara, pjesë e flotiljes së Lirisë për Gazën, e cila ishte nisur për të dërguar ndihmë humanitare në enklavën palestineze me sloganin Rruga jonë është Palestina, ngarkesa jonë është Liria, si dhe kujtimin e 9 vullnetarëve turq të ndihmës humanitare që humbën jetën në atë sulm. Mirupjekshim në episodin e ardhshëm të rubrikës sonë Gaza, vendosmëri dhe njerëzi me surisë, ku qëndresën e pike të palestinezve do të trajtojmë nga një tjetër aspekt.

Përpara se të mbyllim emisionet sot në radiofonik, ju njohim edhe njëherë shkurt me zhvillimet kryesore. Prezidenti Erdogan i bisedë telefonike që ka pasur me presidentin e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, i tha kësaj se tensionet rajonale tregojnë rëndësinë strategjike të marrëdhënieve Tyrkia-BE dhe kërkoi forcim në bashkëpunimet ekonomik e të sigurisë. Një raport i përgatitur nga Akademia Kombëtare e Inteligjencës Turke thekson se Tyrkia është bërë një nga aktorët ofrues të sigurisë dhe stabilitetit në epokën e re, falë pozicionit të saj gjeopolitik, infrastrukturës, industrisë mbrojtjes, përvojës operacionale dhe fleksibilitetit diplomatik. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka deklaruar se samiti i Ankarës do të fokusohet në zbatimin e angazhimeve të aleatëve dhe përballjen me rreziqet globale të sigurisë. Ai theksoi se Rusia mbetet kërcënimi kryesor për sigurinë euroatlantike. Garda Revolucionare e Iranit thotë se Teherani ende nuk i ka përdorur të gjitha kapacitetet kundërshtarve dhe ka palemëruar se një sulm i ri nga Shubaja dhe Izraeli mund ta zgjerojë konfliktin përtej rajonit. Prezidenti rus Vladimir Putin dhe presidenti kinez Xi Jinping janë takuar në Pekin mes tensioneve të luftës SHBA-Iran dhe zhvillimeve globale. Në fokus të bisedimeve ishin tregtia, energjia dhe konfliktet ndërkombëtare. Dëgjuat të transmitimin e tërë të Shqipë për sot, sërish do takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të njëjtë pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Agenda Gjeoekonomike dhe Gjurmë Turke në UNESCO. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan për gatitjen e emisionit telefonik bashkë me operatorin e transmitimit, Aslë Jekëllmas, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.